бабалардан мұрасталған, ұлы құтты сақтаған ұйық жерлер бар. Айдарым жел аталар үнін әлі күнше абастаған. Бұл жер жүрегінің чақырып жамырат.

0: 朋友们，福报回民地方的团结是和合山的回民协会。今天你们听的回民声音里，年纪人是法吉玛哈娃子，我们给一切盼望平安的运气，这个善别做这个社会，咱们再遇面和这一天再见。
1: Достоғын аралықтың әліменен.
2: Қадырлы радио қармандар, сіздер ел достығына данакер болған достық студиясының программаларын оғалдыңыздар.
3: Құлалыны құш қылып, таптаған кем болды екен?
4: Құраманы жұрт қылып, барттаған кем болды екен?
3: Баш келсің деп бөлікті қақпаған кем болды екен?
4: Ел достығын ең ұйық сақтаған кем болды екен?
3: Айкөл Баатыр атағын ақтаған кем болды екен?
4: Ал бабаң Манас қалайық, Манас деп ұран салалық.
3: Байдылда сарны ғой, сарны ғой.
5: Бабалардан мұрасталған, ұлы құтты сақтаған ұйық жерлер бар. Айдарым жел аталар үнін Али Гүнчі абастаған. Бұл жер жүрі

0: They were going to hit it.
1: Көрсетуүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсетуүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбос компаниясы.